0: Inače, on nije normalan, to se zna. Ima on terapiju, ide po podrumima svim, sve vinarije su njegove, a usput i šmrče.
1: Unutrašnja emigracija.

E, ovo što ste slušali jeste projekat pod nazivom Johnny Blue Skies and the Dark Clouds, projekat iza kojeg stoji američki muzičar Sturgill Simpson, čovjek koga znate pre svega kao alternativnog country ili amerikana muzičara, ali koji ima i ovaj projekat Johnny Blue Skies, i pesma koju ste upravo sada slušali, koja se zove Make America Fuck Again, jeste pesma sa njegovog, to je koji studijski album, drugi ili treći, nisam siguran, album se zove Mutiny After Midnight i zaista vam ga preporučujem. Album se pojavio u martu mesecu ove godine, objavio ga je Easy Eye Sound, to vam je izdavačka kuća koju vodi ekipa iz benda Black Keys. Inače, sam Sturgill Simpson je rekao da je ovaj album koji se zove Mutiny After Midnight zapravo jedan protestni album. Evo, citirat ću baš njega šta je izjavio za medije kada se ploča pojavila. Kaže, ovaj album je protest protiv ugnjetavanja i potiskivanja, a jedini pravi provereni protiv otvor, protiv ugnjetavanja, jeste diskohedonizam. Eto, jedan interesantan ovaj pristup otporu, odnosno protestu protiv ugnjetavanja. Dakle, ponovit ću još jednom, Mutiny After Midnight je naziv ploče, zaista preporučujem da to preslušate. A u nastavku emisije Unutrašnja emigracija slušamo Temptationse, koji jesu poznati po svojim vokalima, soul pesmama, doo-wop pesmama, ali sada slušamo Single Power sa istoimenog albuma iz 1980. godine, album koji je praktično povratak grupe The Temptations u izdavačku kuću Motown Records, nakon što su kratko vreme pokušavali nešto sa Atlantic Recordsom i nisu bili komercijalno uspešni kao na svojim početcima kad su bili pod okriljem Motowna. Pesmu Power je zapravo napisao i producirao osnivač Motown Recordsa Barry Gordy, a sama pesma, nekarakteristično za Temptationse, je politički angažovana i bavi se temama pohlepe i korupcije. Pa evo da čujemo kako to zvuči u izvedbi Temptationsa, kompozicija Power sa istoimene ploče iz 1980. godine. Power, boom, boom, power, boom, boom, boom, power, boom, boom, power, boom, boom, boom, power, boom, boom, power, boom, boom, power, boom, boom, power, boom, boom, power, boom, boom, power, boom, boom, power, boom, boom.

Može se reći da je ovaj bend otelotvorenje svega onoga što ja volim. Dakle, The Red Skins smo slušali i Bring It Down, soul band sa punk energijom i levičarskom politikom. A mi u nastavku emisije Unutrašnja emigracija pričamo o železničkom stajalištu u Novom Sadu, jer to zapravo i nije stanica, ali nismo dobili još ni stajalište, iako su nam obećali. Portal